chokwadi ka triku famere pamberi taisimudza tsimbo dzatinadzo mushere mekambo kakaridzi nemeti atsimera ikwa zvino nesimbo dzakasira chegore rino kambo kanone chimbomira